0: μεγάλο. Γκόλο! Είναι αλλαγά με χωέμι μου ατσιμακή. Απέργαν το έπινγκ. Δεν πάει και άγω σου ανάναιο. Νούτσα με FM. Άργα τελεπίλε με τελετσιβάτσα με FM. Με μερτένε παρίσια νόνια για παχάσι βαρένα. Κολούφα λόρβα γόνα. Έρχεται να με κεπάτη μερίσια κάποια άλλο κεπά μου χαέλε. Κούτσα με FM. Ρίκο βάλε ραμάτα, ραμάτα, ρίμ πατέλε. Τάγω πόλα και μισήρε λιτσιβάτσα φοβοκαλή τσατσίγλε. Ωνα λέει BK κομμεντέιτο. Βέλω ρογό τάβα μου τότα. Του μέλα μπαχα να παρίσιο. Α, καλό γόνα. A una botata melao le a itseba motsotso go tee fela o kitlong go le fa ona mongwe le mongwe a ga sha papadi ya gagwe ya a kwišang gore o tla ga sha ka gona gomme motsotso go tee le tlantšha bokgoni jwa lena papadi efe goba efe ebile ke le amogela ke nyaka gore le nameng le thomeng gore re tle re tšhabe nako le tla gopola gore SABC sport ile ya nama e nyaka bagaši gomme se a sename se amana le kwala kwatso yeo seno ba rena ge re namele re nyaka ono kwa talent ya lena yeo le tšamayago le e laetša gantšinyana le mo di-tournamenteng tša go fapana gomme lebakeng le ke tlona make thoma fa ka wena BK commentator bjalo ka motlhotlhi monagešo motsotso ko tee fela ka motsotso o tee wo ko go fa go ona di ya mathareng tha kwa gago re ko rona taba tša gago di emejwa motsotso wa gago o thoma gona bjalo
1: ilebele are bona tsela le mutile gore ke di go le tsela wa ne tsapa tsela tsela le mene le nan tsa tsapa tsela na light le tsi o tsela le mutile go tsi tsi tsi tsela ga tsela le tsi gore papa di tsima le le are bona jana tsi go e se na tsapa tsela le mongwe le are bona just tsa tsa mo di le go se na are bona jana is le mongwe ba tsana are bona di ra khotso are bona tsela le tsela le tsi are bona tsela le tsi ka re engineer ya tsi ra ra tsela ja tsela le ga tsara le mo tsipa ga are bona mutu ka mutu ga na mutu ri ka go ra ra are bona yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
2: Patadia Pozo, Erdogan Sopatana Sukunenete, Mantil Sivangu, Guaya, Wara.
0: Ba biela ka tsoko nyana ga nyane rena me re bulele ba tele tshe ba batlona mago ba dira kgetho ya bona gore na e ka ba ile gore mogashi wa maemo a pele le tshejing la le kono ke mang mitsa tholo a re sana nako ba tele tshe re kana ma religion ya tsholo FM dumela
3: le kae
0: re gona ra le na tle
3: le bulela le tsara wa rapeng
0: a re man flora
3: ke tsia ya go tsena ke le kae
0: le tla di mphatlela
3: ke bona ke ba re ke na ka re ngai
0: Ramatla dimphatlhele ya ke yena le kwa go ka re ke yena a
3: yena ke wa utlwa mo wa mo go re ire hang fela pilapile
0: ke le boga se floral ke le boga re tshe motheletse o mongwe Nicole gore re kgone go tshabana go ela monage sho Ramatla di o na le ntla ete fela ga bialo a re tshe motheletse o mongwe sho thobela FM dumela
4: le ga mrena
0: re gona ra lena batlompegi
4: bona mabo a ga mabo
0: a ge mabo
4: nna ke tsamalo wa bobedi o tsela ditaba
0: ramatla dimphatlhele moroka ishe morena ke leboga ke tloga ke leboga nxabe ka seo re tse motheletse o mongwe wa mafelelo felofa re ko rona e ka ba e le gore yana o fetsa ka la goreng e ka ba e le gore o nyaka di-white wash na ga re bona thobela FM dumela